0: 走った。ゴールは果てしなく遠かった。進むことをやめなかった。いつまでも転がし続けた。人として大きく成長した。いろんなことに気がついた。みんなが一つになった。笑顔は街にあふれ、くだらない悪意が影を潜めた。
1: チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな必死で俺についてこい。